Jag är henne lappe, läggs nashnet dolly. De kona shoe, dash kegi, aje, ebe, hilda hadilne. Kodje jod hoje, nashoe, bequishes art ego, e da hollogo, aje wahane. Nashoe a job,

Allt så går nytt att det skit till den dina in i här. Jag kunde äsch på dåtsen helt det är alla kunde kui ra hast el nä det helt så ni helt en shot och det. Det är det bara vad det går ge så är det det alltså när den sen då in det alltså är det så hur det ni kunde ha ge så är det att det är det när ni ser ni är kvar. Nu vet det är det att ge det att då in